Outre fifi lava e toi fata alofa mo fa alofa ya te oe le atunu pele Samoa ile ne ya stona ile aso lua sefuluma le tono le masino me lua afe lua sefuluma le ono ina ua afa tonu le itu la he sefuluma le lua ile wati a aukilani ini usila nei fata alofa ya te oe male anganga fifi male anganga fa alualo Ya male anganga e tumu ile, anganga fa afitai ile atua. Ona ua ia faya mea silisili mo oe maa ua mafai ai. Ona teitei mailo tau soifua, ma ua tātou laulua fesila fai e i foi. Ile lona ono aso le neiva i aso. Ola rowinga. Nga ole aso saala wakaku ke vara wala ima tātou tete ai. Aivi ia pele atua ono, nei ava noa mata ngofie. Lo mfai o na faa wawai le tuktua ile tunuu fape na fo ima le tua wa atatu yai inga aruenga au au na atu yo tatu uso atangata o te tanitonu wa tatu yai fo I ile inga aruenga au au na atu ile tua alole sa ifubruia alole fo ile langi matafi famweboe sa manuia malolongo le po ana po e ama uafaya fo ile tua le vavenga silisili Wa ia fafanguai ia te oe maa la fai Samoa. Ile fanunga le lei le nei taia fau mafau popo le nei aso le tau soifua. Le soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna po fea lava. E anga iaila au au nanga malo vala au ina. Ombe alofa umana le tua maa vanoa le lei. Wa tu ina mai ile tangata. E faatino ai lana tautua. O faivo le ngātai fale, o faivo le vāte tea, o faivo fo I o le tua vao, I amba le tua sivi. Ma lo le ngā lue le nava yaso ua tūtaula I ai ngā luenga, e ama ua ngā ngaifo I fo I faivo le atu, nu upo fea lava le tafo le nanorangi, o lo o e mai moa, ma tāpua I mai ai, ma no pia I ai. Ia, ma fai fo I lau lava sa I ni ngā mā lo, O a tinae, o a vanoa lelei, o a onga, o fonotanga, o a lava mea o a totofi e I tātou I lea tunu uma lea tunu. Ia, o mea alofa nā lea tua. Sa aufa la lelei, I leanga lelei o lea tua. Ma loa fua ai la ua maua. Pa ia la silasi o lea tunu ui o na tulanga fa lupe. Pa ia mamamalu fa le malo. Pa ia fo I mamamalu fa a leanga nuu. Ya ai ma walunga se vi inga o le tua. E si I e ana au au na pa ia. O feoi o le langi, o pae pae sino o le tale le lei. O le au whainga luenga tutofi a le tua. Le a inga sa le vi. Ma lo te talo, fa tei fa no no manu mo le tunu. Ya ai mai se fo I o le a fea. O le au au nanga nei, I le pulenga, I le sunga le li fai fe au ma le fale tua. Ya Pastor Bonifacio Malefletua, Pastor Anne Bonifacio, ya fa perfoi leto fa ya sale aula se mau sangala mantayo, ya male au fengaru ngadei, ma lo te talo fa tai lo to wanga lele, ya ma lau to fo itapu inga mamana o lo mdui ai faiva, awa faiva tapu ia, o faiva nae tau ta ya e manuia, ya fa tai ai ile tua. Ya afe tu fo I bauta balawa. O pa anga tau tino ta mamtina ma tutua o lea tunu. Tua asina sina o le sili anga lea o sa boa I tutonu o ainga. Pea no ufai atu. So se ainga o lo tau si ai se ta mamatua. Po o se tina matua o se ainga fa mye ina na ainga. Pe afe tau te inoa. Vane maile to fa ma fe sili ngia ila tau. Ya, ile tele o mata upu tāua, e maua ile to mai whaana mua. Ma e malama lama I fo I lava oe, I lau so tanga I tangata. O ainga, o ngafa, o langi soifua, mea moni patino I lau tau ainga. O suafa, ya, aile ngata ile nā, o le ngafa, ea, tāua tele ne nā vahenga, ya, awam. O le aleo ngā tau te whafsanga I mta mamtina mātua. Ai le mawhai ona utou vane ma eli maile auno le nā o lo ta oto ai I nā. Le so sia tā ua nā o le o teo mau.
ina i te mam tina matua. Ole ko anga oe lele ka a aile alu e selu selu le la ua lo matua ma. Ia ma fesidi fo iai i oe. Ia a o avea ma teine muli ele i oe le teibio le fai a inga. Ole ina i lau o tina amata mai tai o a tiute ma mea sa fai ele. Matua uu ma le ma malu le au se papa. Fale la langa. Ia ele angata fo i laile na. Ya ai ia meo musika ma pese fo ie faana mua. E tofu ale nu u latou ia ma le itu maro ma latou fatunga. Ya ele ngata la ele na. Ele tele iyo mea o lo no nofo ma tamamtina matua le poto faana mua. Ya yo fo ele bele lor kalena. Kalena faana mua. E lo le lei tamamtina matua. Fai tau, fetu male masina, male teimi e. E toto ai lea la au, malea la au, o le teimi fo i. E oso ai, ia lei, o le ngatei fale. Le ale tu ai ngai, a e maua lea teimi. Ese o le tausanga. O le masina, o le tausanga, e fai tau, iai le palolo. O le teimi e fai tau, iai le angi o matangi. E o ai ia fō launga. O le tele ia, o le mata ngō fie ia. Ia, e ia fō, ia ingoa masani o meo, o masina. Le tau le tātou o le Januari. Ai whamaile se olpa lolo mua. O le ulua i masina. Fa solo tuwa alie, fa pena. E fō la le teimi matua malo lō le le iai, ia le au faifa ato anga. Ma le au faifaiva. Walato i loa whaitau le ngalu whaitau le matangi. Po feo so mai ai le matangi lea o na ala ia leo le fingota o le aali fo i base i a le lei. E masani o na o mai lea taimi. O le taimi e sau oile lau mei i uta. E sau e a sau e tofua. Ese le matango fio talapa e whalongo longo i ai. O vavau o nuu mafio anga tala tala ngata. Yo, o mea patino sa tutupu ile tonu. Na fa fenga la ama ya moso mai oi. Ile la tuli manu sa wa ku le vai ile vai moso va ku le vai pe ya le vai o le sa ai vole. Ale ta o le vai o moso. Ma le vai o moso. So va vai se le mana ya. Ya le na la itala mali le na. Ai mana tu o vole o tala le na fa yatu. O lou touto anga e whaatala noa ta mamti nga matua. O le telefo ili nga o le sosi a tou te marama lama iai. O tou ia le tupulanga televau. Whaato amatai. O upu o le nu. Ioi. O le a le tupulanga o le tounu ui tono o le tu malo. O ai fetu upu pula. O a upu patino i tau langi o le nu ule nei. A lealo na sotanga i leisi nuu, lele marisi nuu o leitu mano. Fola sanga o launga. Fola sanga o fola fola ava. Fola sanga o fola fola ngasua. E tu mta manga uma mea mai le taule le asa i oo ina e pale ile. Ile matai tautua fai upu. Ioi. Oi ta mali i ole nuu. Oi to to o le nuu. Lale va to to o i tutonu o le nuu ma leitu mano le nei. Upu e fola ai la unga. Upu e fola ai vanganga. Ole mua ngangana. Ole vau ngangana. Ole utu ngā vanganga. E vava ai. O fai ya. Ole tātou nuu. Malisi nuu nene malisi tumalo. Ese le mata ngofi. E te lofo ilai i. Tangata iu te fayatua inei. Na ona whaamanga ole ngutu. E ilolo e whaamalvalea. E lei whaia se mea whapea ilona o langa. Nā te le iloa fola ma pae se launga. E pa pae ai ma malu o le atunu. Ma whaatu langa ai. Se ngangana e mo mori ai le savali. A o a vaenga e te mua mua. Pa pae e ai. E matango fia ai le whaafonga. A le au mai tau upu. Ma le au fai upu. A le atunu. Ia. Ia lale nai a lei nou fai atu. Tātou o le fau o sui le neibai tau le lou malo na fuata.
wa umatu ia le to ina o tau finu pe a tatou fua i te itai i le nava i tau pe mai a tau finu e tau fiofi i le nuu ma le vano nofo sa iai i le nava i tau ai ale ia le o mai fo io ala pati la tau ia ma teilinga ese fo i lana fo i sa vali la au mai lona vai tau pe mai a tātou te tiro tiro la vāva ai i sā bali ese ese na au maia e o tātou te tai i le nā vaita. O mai loa i le vai teimi o Moses fai mai loa. Fata ua le ngana i a tātou vivi i atu. Nā, ma i a sui loa male ngā ngana. Ia le nā. Aere sui alanga nganga wale si awari i le kongo le pale menge. Na tulou le pale mene ma malu o sa mo le fono usu ma walunga le atunu. Au te le tau fai atu. I le ngangana fata mai titi tu la fwa i le na olo o ya i tutonu. E fa manga mea ma ma vava mai le tangata. O le tau mai titi e le malama lama i pa ia ma ma malu ma tau langi o le atunu ule nei. E tau tala mai lava, e mā mā sangia, e le o au mai ai le ano fale o le paia o Samoa, ma papae ai tau langi o le atunu, ma ona ma malu. E ai mā ai, e ai mā ia. E le nā, e tau te wha longo ma wha fafonga i ei Samoa, so se teimi e tala noa ma ita ngata nei lungo porakalame le au vale ia ma le au media le a propaganda na all fake news ama wha vivesi ta ngata i a lato misinformation ma disinformation e o mai fo ita ngata e wha tala noa atu e le au vale na e o mai fo e vale a lato upo e mai le atunu pala au vale mai i le atunu la lafo mai upu mata ngā i le atunu. Ah, ya le nala i. Tātou wā matai voi fa pēnā. A wā, o le astronai, o le wā ava mua i le tua, o sua le tātou lau lau. O moli ipu o le neitai au, tau mafa se ava i le whaafonga tāpua i male. Sila mai moa sa moa i tafai fio le lalurangi. O na o mai lea, o la ufatalo, fa ilunga le apio fōlinga. Samoa, yona tulanga, mawa e, mau pupu e, malefa alupea. Olo alala mapapa au ya tunu ue fio le lalurangi matafa e fio. Ua mafuta mailunga le tato Facebook page, ala Radio Samoa, malana apio furinga. Fapena fo I male tato YouTube channel, lewa mafuta mayai, o wo mapaanga, o uso matua fafine. Ya fapena fo I. Le au fai te tala, ma le au tau ai maa. O le au fai upu sā, ma le au palau vale, ma le au amio paa. O te matua talia ina, ma le fia fia, ma le anganga whaafitai. O mai. O mai ina, o mai ina, o mai. Tā ua tele. E le papa I le telo, ma ta upu, o le nā wai aso, wa tuana I atu. Ai whātalofa mō mua. Faa fawina taan yenu balole sui fumanuia le tamaitai ya mei avito, talofa lava mei, alole sui fumanuia, maafutai le mafutamai le nava yaso atoa, ya malenei fo'i aso tona iwa tatu feilo ayai. Ole sunga ya malia, faola, talofa lava malia 7080, pola sa ole na tausili tuai malo talo fauso, malo le on saifo I ngase ngase mama I le tino o laulima. Talo fa laulima malo le saifo mudwia. Happy Saturday to you as well. Ya, tau mafa se ava I le tato, tano ava I le so. O le sunga ya sangele, talo fa sangele. Kalepo malole soifu mduia fa taifo inu mafuto maitu fa tato por kalame. Yo.
Au tō sila sile na ngā waka I fō whai wale wa aso se I bavaya tu nei mai lawa ila sanga fua se yo o mai ila aso na nafi. O te loa walata I se lau wafe ta ngata mai moa ma ta ngata la tau te tufa le tātou polklame share I awha pena fō I la tau la tau te komeni ma tusitusi fō I o la tau fina ngalo. Fatalo fatu ya Perisa, talofa Perisa, my Lord, so for me, have a beautiful weekend and a blessed weekend to you as well. Yeah, fa pena foi isio to fine ya fortino Josefa, ba memoyo lo mduia le tato to mama tua, ya masoe, Josefa, ya fa pena foi le to fine ya Erelini. Ba le tama o vaisingano, ia fa pea fo'i le tama o foledi, fa talo fatu, fa aftai mo le va'i e fa leio le tatu te mahamatua. Fa aftai fortino, ia fa talo fatu le usu a motuloa a maulolo, maulolo se fo manuia, ia a le sunga tui sa mau, manuia fo'i le sapati le asoa taiao, ia fa talo fatu fo'i, ia fa sulu, talo fa sulu, a fotuali ya malo laba le nga luele namba yaso o le tamaita yu Jane vanga au Jane malo so ifumunwia o sulita talofa sulita malo le so ifumunwia felindai te vala do you mind if you leave a comment and say hello please write down where you're tuning in from isele bala yipe ate lopo felindai te wala au mai ai, ia pofefo, ia te alala ai, ma mata mata mai ai. O le tamaitai o Oli Panther, palo le Sifu Mnubia. O Stua Fotu, talo fa lava, palo le Sifu Mnubia, watching you from Sydney, Australia, talo fa. Ia, after yatu, ngā luenga lei. O Utita, talo fa Utita, o fele o e mai mō mai ai, tusi fa lei mai lalo pofele mele e te e te mata mata mai ai fatalofa tu lau fionga fortino ia po ole la fionga fo ia tungia lea o ngā upu tō muli talofa anti malo le soifu manuia ba mwemboe o lo manuia oe po e Australia po New Zealand ia po ua alofo isa utafa o ngā I Perth ve mai soifu manuia sa vea mwle talo le ia taua malo le tautua tunu ba mwle mwle se I fa manuia tu lava ia le aso soifua o le faitua ia ele tine si itia asi o le so lo na aso soifua ia alofa le tua ia matului le soifua au auna ma ia maua foi le soifua maloloina ia maise foi le soifua fa le nganga ia awa ia le ngā luenga foi ia le tua ma le finangalo o le tātou mataisini I le langi. Alolo fatele mo oe le faletua o le ngā ruenga. E le mawai alofa anga le nā mai hato filau. Ia po le fionga fo ia fuatino le ao ngā upu tō muli. God bless alofa atu mo le sunga le fafia ngainga pale no fuahalo. Ia le lei, ia le nā ufa leo mai e le fionga ia tō filau. Le fionga le ile toto ali ia alofa anga mafamnyanga mo ele tine sitia after ile tu ile soifua tautua ia ole faletua maletina ole ngalwenga ia fatalo fatu fo ito filau le anga upu fa mon moyo lo monuia oi ia male tina matu ole tatu ainga isa mo ale fionga ia fortine fam fortino famele e Sarah Avia. O Losa, talofa Losa, mai fea, malole soifu maruia, o fea lea te wala au mai hei. Wauliko Iese, manaiale tusi mai o le mea o lo e mai moai, po fea fo le mea o lo e no pia iai. O le sunga ia lima. Lima mua, VTS, talofa lava, malole soifu maruia, ya fa perfo ia la faele fatu fa mai la faele fatu fa tai lo mato matatu I Western Australia WA ya fa pena fo te lolo
mai mua mai fo I ia le uso ya Hans Webster ya masio latu ainga I Perth in Western Australia. O Liselota, talofalava risale, alole suifumruia. Raymond Ta'ala, talofalava sayuli, malole suifumruia ya te oebele fritua. A lot of my more mate in Sydney, Australia. Good to know. Yeah, hopefully you're fine, my brother. Rav tele mo oe, yeah, masang le mufo, iso se me fa yai, fa ye yu vai, ah, yeah. Do mai. Ah, sa oe, sa vea. O le matua tele le au fai te tala. Le au papa kiu kangaka. Ola kele, o le au liu diu de, yei lunga I, ah, yeah. Ya yeah, took to see the fear for ya o se yuli Raymond Tal. Le fi fi la a ekiliva la sabat. Ya le meta wo le na. A wa pole al tanga te pala vale mai cha ulunga I. Na no fa ye sa ola vai talo fa. Wai lo le le le va va tu sala pe le pe te sa u le fake page pole. Ai malo lo si ma ma ai ya u upu e ma mafa. Ele mo foi ona ave ese molo lotto molo fatto molo ma fau fau et ma fau fau pe ai pe o sau tu la fo lo fo le ao mo le po e o ona mama ma ai upu to te fa sanga me la nda le no foi et e fa ingo fi ona o wi lore tangata ila na fa soa ilonga po le tau tala mai po le sau no mai po le fitalinga po le tus tusinga foi. I can simply and easily identify the type of person that person is. The time you open your mouth or start writing something, yes, I can analyze exactly the type of person you are. You are funny, you are educated, and perhaps you try to hide something from me. I will find out. Ah, yeah, ratami taro flyer. Yeah, ale sunga ya aleki taro flava malole soifumria. Aleki foi lua watching you from White City, Oregon. Taro fai. Yes, I used to live in Oregon, going to Oregon State University while I was living at Corvallis, the city called Corvallis, elema mau ma Eugene. Ah, yeah. Ma reko lolenese talofalava ma lole soifuamudria. Ya. Oilea talofaya. William Brown, talofa William, ma lole soifuamudria. Ya, fa pefo si ouso Molivaa and Daisy Apisala. Ma lole soifuamudria ile neifo itayao. Fa talofa bitola vele sunga. Si ouso fa pelepele. Leala ifola. Lauvale sua. Alors se voit et en malé à Felitua et à va perfolé no falo et en malé à Ingali et Sydney et Australia. Le porcalamele na le ou le toba y est une y a y le samoa va la la. Talofatu sua y a te oeleuso y a malé Felitua y a perfolé au mobo le avenoa y a fa fonga ma y a y. Ile dei foi vanga o le tau tua ale si ufonga o sa bomale I atu o sa vea. E na ua toi lima minute o na tale o le tasi. Oka o kai le tele o mea na fai le aso o le rafi ma le lava yaso atoa am. Ioi. Ne laka pi sa mboa. Ioi. Ioi ma le feiloa inga ma le pale mbia. Fa pia foi malana ka peneta manisi o minsta. E ala no mai minsta. O le wha alo alo mā wa lunga le nā le fionga I le pāle mia o le atunu. O lea, wa masii le falasi inga tā o le pāle mia ma le teitai o le mālo, le sui pāle mia, nisi o le ainga minstā, o le kāpeneta, wa o I o, wha alia ilo lato wha alo alo, ma le wha mā wa lalo, I le loto mā wa lalo. O e whafsanga I malaulu of Silafai. Male komiti whafoe le teitei fono o le laka pi Samoa. Let's break it down. Ioi. Te itala tala maali atu le mea lea. Sao noa le lei le matango fie o le paenga le folo sanga le fionga le li paremia.
Nyoe, pole a le vivesi I fea so o se mata upu, e alia e mai. E malele lo le fionga le li pare mia. E toa fi ma lie I lau faa fonga, ma au mai ai le angango le file mu. Ma le faa ta ma li I o se feilo inga. Now, don't you think so? Me ale nai le maua e seisi, mai atu le epase I a oo I, I le sui teitai, I oo I le lato whailautusi ale I chaapipi le ai masetasi. Sorry to say that. Ai masesi o iai to tonu o le hero pipi. I le safa inga whaipule umolo o iai, nato te maua le mea lofa, matautia lea, alea tua. Ole fofonga fetalai. Ole malelenga e toa ai. Le file mu ole loto wale mautonu. Ai a oofoi na papaya mafalangi e soo atu langi. Oni langi ninili, oni langi sisili. Ma yao se yo o yo na iu. E tawa fai ma papai iai le papaenga. A wā Samoa e le whaingo fie. Iwe. Dalala le nai le yo na ufai atu. Le master plan umalea. Nalu le tambalea ma ave. O ma malu ia sa tiu waitu ila epa ma le hero pipi. O ma malu ia sa ai yuli ai la auli. Ai siva faa maanaia ma siva ma sa saa faa taupou. Le sunga ile tu ila epa le alo le mali etoa. Ai la al, ai yuli le si alo le mali etoa. Ai am. Na le amana ia. Sitama na le amana ia. Na ale mena fai. Na tō iai mamalu. Ele atua. Ma fai iai sau inalu. O ata pena ele atua lo. Au vaa mae to tofi foi ele atua malo. Ole mea tonu ale nana tupu. Ole maa ua tu laa foa ina. Mai ole mea foa ina nae lema fai ono talia ina e nganga o tangata ne amata ya tu lepa. They will never accept that. Somebody like Lauli defeated them how many times? Tu foltato por calame. Te fa fonga fonga Samoa se I fofola le lei. Ia mata upu nei ma a uli fa le lei. I lona paenga ta ua e manino ai ma mala ma lamba le atunu. Ona sui loa lea le manatu. Nal mea leo na le mfaio na taliaina e tangata nei lo lato to ilalo. Ele mafai lana e faa mawa lunga. Ana ua ane ilalo le levoleo. Malato utalia ina mamala malama ele tei tei e tutupu mea faa pene I peyo le pese le e faa kasa. Wa leva ona file mule atunu ule nek. Iyo. Ele se le tala lea ute vatua. Taluai. Ona ole faafua sei, ona sengi, ole mauli o lato. Mana tuna tunga ele mafai ona to ilalo, pe to epa u. De fainga ma lo, atu ila epa ma le hero pipi. Ia mana tua maile mele ne. Ele ai se faavavau a oe tu ila epa ma le vaenga ole HRPP. Le aise vaenga faa ufai e yaiso lato faa vavau. Wa nao le atua
e iai lana whaavavau. Ioi. O mea le lalolangi dei, o mea tangata, wa nā o ni mea e avatu mō sina vai taimi. E pule fō I le tua, I le taimi e wha ofu ma wha uu inai, oe I lea wala aunga ma lea wala aunga. E o mai fō I le tae au. E sui ai le fuata, e sui fō I le lou, a le toli ulu. Ele talia ina e tangata nei. Ele ai se tou whaavavau. Only God has the everlasting plan. O le taimi malona tau. O le lou malona fuata. O le tai malona soonga. Ere nala ia. Ana ua loto maulalo. Matalia ina. Le fai unga ua faya. Ele atua e ta wala mai mana onga o tangata. Wa leva ona file mo. Come on, guys. Ole o te talelo atu male nganga. Fa alo alo male nganga. Fie fie tele momori atu ai le savali. Ah. Ile nganga fa alo alo. Maali lie maya. Ioe. Wale o toi fina ngalo le atua e ta wala mai le palota fo I atangata na lango lango ina o to. Wale o toi yai so la tau fatu o tuanga. Ma wata tau wai ona sui le pule ngā malo. E ala na utango e papai atu le mea le na. Leanga yai le mea a inga yai mafiso tai ma le talia ina. Ele loto o le wala aunga le atua ma tangata I lea taimi ma lea taimi. Sira sira fo. A whai o le finangalo leo o tatofi e le atua ma lo e tau wala mai le finangalo o tangata I le lato pa lota o finifilia mai ai se whai ngā malo fau. O a whaape nā fo I le nganga o le tae a fau ma se mea fau I le whawai o le lakapi a Samoa. Woutou se sila lai. Woutou se sila le papaenga mai o le mata upulea. Se I au mai lava e iai le uso le mata upulea. E a inga iai le mata upulea ilona paenga malona folosanga. Saulo lava to tofi malo ua te tau fo I ona iai suinga le whalapu putonga. O le pulenga ale la kapi Samoa. Aisea. Leanga fo I o lātou wā iana iei le whainga mā lōtu wai. Lea o sui. Lea fo I o lo o iai o lātou lima I to tonu o le apa fafano lea. O lea. O le li o lea o le la kapi sa mua. A ua o mana fafano tolu a ao I to tonu. I matatafi le le iai. Ona o lo lea. E va aise meo, se lausului e solo fale le iai o tou a au. Lala lale nae la yo no o tau mawhai. E papae atu ma ta upu whapenei, ina ia manino ai le atunu. E le whapeo reo ese mai o ma le whainga mano. Ae o maita e ele I le vai lea. Le umi na toi ai o le umi fo I lea o na iai te tonu le la kapia Samoa. Wa te tau ai o na fua se tapu. Ma toi liu liu le to fa se sa o le fau. Fa ma vai. Yo, fa ma vai. Fa ma vai oi le te te tfono na mlo ulu. Sambi leota. A mawae, whale o mawae ngā. Wha mawae oe, lea nā. Wha mawae o mā outou, whai pule ia se ei, besa se ei, I to tonu,
o le li o lea o le la kapi i Samo. E o tau maridi e e o i o le pale mene i tia fau. E fa a toa toa ai le se lau pasedo lo tau taimi e fai ai upu fai o malo. Ta tia mai le la kapi i a Samo. Alongo le lei mai. Nyoi. A wai tinga lo tau feita. Ma lo tau tota mai. E matua ulu ulu mo ta fo lau upo le ato se vei lo loto mo lo ma fo fau. Fau ngā iei le nea le nao re mentori. Tinga lo tau fa fonga mai. Iva sfulu iva pasene o le ato nuu o fai atu tau te o ese. Ma lo lo mai. O la utou silsila iai. E o o lava ina whaoa. Le no foa o Samoa I to tonu o le li o lea. E se ei ai sui o atunu uma I le IRB. Ana iai lani e lo fafo isi nei futu. Ta tia se I fai le fidengalo le malo. Alare mea lea nau tō whafonga iei. E se lava le tōn lean fai ina ua fio. Ma se e se. Ne fionga le li pāne mia malana ka peneta. Wa sui. Te ia wa liu. Liwa. Liwa itu. Fai maletala. O le a'o e su le malo. O ia to wola to planifu le su le malo. O le malo le wa uma na saunu atu la ili wa uma na usaini le fenga inga. Le lima sifulu miliona le wa ilima le malo. Awa lea fatu langa. Ina ia mafai o na toe fafoi. Le mawa lungo le lakapia sa moa I le lalolangi atoa. Dan mele le fai mai. Fumfa I le lua se fulu. Tulanga lua se fulu. O le matua maata ngā mamau lo lo. O le tulanga lo iai. Le aua sa moa. Mafua mai a. Suiso o coach. Sui tamata alo, ai le suia lavata ngata ia e whaia tonu. Mo lewa na te tau na ta avavale ia ulu ia. Upo whapertani ia na. These heads should have been rolled long, long time ago. Terminology na faa. Fa'apeletania pa fa'apetulis ta ngata wa leva na tawun fa'amalolo. In fact, if they knew themselves are responsible and be accountable for the failure of Lakapi Samoa, they should have stepped down instantly, immediately. Mea la yana fayatu. Ya fa'afofonga fo yai le teleo atinu. No sponsor, no company will ever want to attach their name to sponsor Manu Samoa, or Lakapi Samoa for that matter, the whole organization, because why? It is a failure. No company, no sponsorship, or any commercial organization wants to attach their company to such a product that is so weak that needed rebranding and repositioning. What? Manu Samoa. And where should it start? From the head. May fatum tumung ayam. Na uto silsila yay. Fa mai mata feo. No lo la vai le tolu vai aso o tona I o fa ma vai wa I lo le lei.
Wa ilo vea. Wa mate ia ele atu nuu le tupua ua iloa masila fia matilo fia foi ele fionga le li paramia matai tai o le malo. They needed to do something. Ai a faila tau te, faa tau te. Ma au tau si I pea le ta. Ma tau manatu pea. Tau te o e su le malo. Awa le faya se vai fofo I. Ona olo tau mana na o ile tupe ma tau le mana na o tau te o ese. A le tangi atu le na le pumate. Le atu nu le na le pumate. A loo au ngani atu. Awa a fai tau te leo ese. Wai loa I fo I lea le atu nu. Tau te faa mawa lulunga lava. Ma tau te lefi o ese tau te fia o umau pea I le pule ae maalai ai le au o le atunu. Iawem. E ma tua maalai ai. Ma taa malai pea. Ma faa le tonu le au o le atunu. Iawem. Tau no atu le vai aso leo. Mo faise tau faa iunga. O ese, fa toa fai atuala o fa fetai I ate o tou, pe au tou fa mawai. Tau, fa toa fai atuala sa o fa fetai I ate o tou, pe au tou fa mawai, ma le loto mama, ma savali ese. Sila fie le atua o au tou ngā ruenga le leina fai, o le afa manuia fo I le atua. O atou mea leanga na fai ma fau fau. O le a sila sila fo I ai le atua. Anyway. Suli tamali I tāna fo lava mbalora sa woman we are. Jane Vanga au. Watching you from Sydney, Australia. Motulalo maulolo tālo fo lava mbalora sa woman we are. Aftai tufal tātou por kalambi fa mulmole inda ia manino mamala malama iai. Awa ole mele na fai nei le vai asole nei. E o lava I le media tu le epa. Ma le HRPP. O la lava e fatau te. Ma o e lango lango lava le mea lea. Wa a apa tuai le malo. Tu sa le mea lau ni ia. La e o lava. Po le a lava ma le a awane isu ia le fa vai. Ia tu oi pe fa pea. Ia le au ia. Mate la ina, ma ngā lala le fia feino. Ma fia mā nawa se ea fau, se teita inga fau. Ioi. A lea lava e ola wadi ia le au faa salau ia ma tau ma fai lava. E faa wopea, ona lango lango, le faa tu mawina, ole unit wine. Can you listen very carefully? The Prime Minister has already signed the declaration on that agreement with the Government of Australia and Rugby Australia. The $50 million has already been secured after the Prime Minister stated, he declared signing that agreement. Nalal me ale no to pisa fo. Ana fa tu tu ina to le malo Australia, male la kapi Australia, e ana sa o la tu tu tu pe auto. Esa o. Ah. Se manu ta tu le pisa fa pene. Ai ma fu mai. Nanga ye fo isui o Australia lo se e le board al IRB International Rugby Board. La tau te iloa le lei, the financial situation, o loo iai Samoa, pangatia, la tau te iloa tangata ia, ia tupe ia, e au mai. And that's why they did not trust Lakapi Samoa's board of directors and even the chairman to give you $50 million Australian. Hey!
They're all listening. Yes. The Australian Broadcasting Corporation journalists and reporters are all listening. The government itself, through the Minister of Foreign Affairs, Honorable Penny Wong, is listening. There is so much corruption within this board. And that's the reason why we lose money over the years, The Australian government and Australian rugby did not have any more trust within Lakapi Samoa's board of directors and chairman. That's why they didn't come and dish out or spoon feed you with $50 million. Nothing. They wanted the government of Samoa and the government of the day and the Prime Minister to be accountable for this $50 million. And that's why they went to the government. Investment le mea lea. O le sao lea o Australia. A le leio na faa o ngā le tupe lea. E tau le leia fo le lakapia Australia. Ma le malo Australia ma lana pulenga. Yes. Get this right. The $50 million is a grand investment of the Australian government and also Australian rugby through bilateral agreements with the countries of the Pacific. And especially the type of rugby that Samoa plays. Walana ungang. Australian Broadcasting Corporation. Australian newspapers and news media outlets. Lo leo, ma le polokalame le nei. As a public relations officer for you to write this on your mandate and share it with the Australian government and the Australian population, even New Zealand here and anywhere else, any country that is interested in rugby, and especially the type of rugby Samoa play. Uniqueness. The admiration of the world about Samoa's style of open flair rugby on the field. Aitalofai. Oh. Ai tangata ia le ola nai tamafa naua le atunu. Tele tau sanga au te iloa ai. Tai nai nisi tama. Tia ia lato konkalate tele o tau sanga male tele. Tiai kon kalate, tiai tei tō lua, tiai whānau ia tunu ulai ai. Aia, te tongi lona pasese ia lava ia. Wha ma lo ulo umai I vasa I fia. Oia, oi whau le au le tunu. La lango le au le tunu. Tau ave o la tau fatu ma tumuai. Le suwafa o le tunu, o Samoa le tunu. Pele o le penina o le Pasifika. I asked him, merely for me. Emma Tautia lam. La la la la la. It I would tell if I long long of my ilmata upule. You ought to via sole, sole. You ought to via sole. What I stole fat tongue at the mellow over two neck molo. What a towel of far, na yoi. Ne Paul Kalambe, wa lata mai, the World Cup le tau sang fau. Maali lia ia maloto maa ulalo. Sava vali esi.
faile to far malo. Yeah. Faile to far al malo. Talo fa la faile. Hello, my mom and I, Roy Hill, Western Australia. Fatalo fa tuso ya to oi mole ainga. Lisalota talo fa lava malo so from Ria Raymond to Allah, my mom in Sydney, Australia. Ya fa pena fo ya aleki talo fa aleki tamali. Hello, fa taile ma futa mai. William Brown, ya fa perfoi le sunga ya palolo to mata palolo feao murianga, watching you from Cheetan Park in Wellington. Tatu wainga mu Wellington e fatalo fatu malolso ifumunwia tatu wainga uma. Ipori rua, ya fa perfoi lower hat, upper hat, fatalo fatu le tatu Paul Klambe. Ile sunga ya siuli, ya fa perfoi ya Lau fionga suruamba, leu lua ialii, asi alikana, talofu lava malolo soifumulwia. Ea, le tatu ainga uma, sa asi leu lua ialii. E le, Wellingtoni, malolo soifumulwia. Karen, talofu Karen Franks Sa'u, matamatatu from Sydney. Pleasant weekend to you, Karen. And family, yeah, but before Risa Layden, my favorite program, Talofale Atoa, from Coco Land, American Samoa, Talofale, Alole Soifumulia, yeah, Toy. Whereabouts in American Samoa? Are you, if you are, Fangatongo, Pango Pango, yeah, Po Inai, Ime Sepa, Malai Imi, Leone, ya, first me olo my mama. Ruta Suluape, Talofalava, watching you, Savelle, from Sydney, Australia. Fatalofatu, your tattoo, Inga, e fitiuta, mafiti tai, mataou, ele tattoo, Inga, satangalo, matua, before e elefteling, ya pupuoli, otau ili ili, ongaleai. Ya fa perfoi le totele o le tato ainga o lo mai mo mai e ina ile tato ainga e tau fitiuta ma fitai o talo fatu le ata o sabea e ata o tau Ruta Suluape talo falava tumai tae o Delilah watching you from Melbourne le atoa o Miu F. Amosa Alo o mai mo mai e manu kau talo fali uso malo so i fumen via o fuali i sope talo flava malo so i fumen via fa talo fai lo uso a ya la ulu mose alo le so i fumen via ya toe mal fultua ya fa pe foi la inga i le mabao tuala ulu ma i le tato le tio ya fa mai ale ki watching you so via from Mission Bay Rio fa malu o il te malo in a Mission Bay ia po tongi fo se ofe le dei taimi a talo fatu i le uso ya aleki ya va per fo i miri a le enga good morning malo le se fumruia where are you tuning in from Rosa Tupuola ya va per fo i o weti le fa matamatatu matou i nei i Taranate i Melbourne Yeah, I have a Maria Rossi. My Rose, watching you from Mangele, the Ato Savell. Yeah, Fatalo Fatu. Autato Yaila I Mangele. Fatalo Fatu. Ile Totele for your Ilato, Wolo Oanga Yetupea. Yeah, Eva Aile Tato Talo Ilumatolu Lavole Sap. Ma, the Falololo say Oriana. Ya luma le na luma maota ole maota sa molo ya ile fionga ile ile fato anga fai fato anga matua ya le fionga sala matua si ana fa nau ya le fionga ya tawili ili o te mai tayo e seta ya fa pena fo i akata sa dessert

0: Ya le na fa fi fi nga sui fi fi loi o le tano awa e te mawa i le sao i le aso to na i male i atawa sa vea se yuli. Ya fa ma loa tuai i le fa funga tapua i le atunu u ma loa le ngā lulue le dei aso. Le lava papale fo i au tau tiu te mawhai wālu finima. O le o mafuta mai le fionga i le o le fai fato anga matua. Le fionga i asala matua. La wano fatalo fatu ia polea se tulanga olo yai le tatou talo murimuri ole nei aso tonai i luma ole sab male tatou company foi male fale loa olo usei oriana fatalo fatu malolo soifu marwia ilo fiong salama tua
1: malolo soifu le atou ole sab o savea foi ia fatalo fatu le mpayema le mbalo sa moa olo fafonga maitafaisia. Ia e patalo fa tu mai nei mangele I le tato lumol tato falo ma lo le sad o lo sponsoring le tato pop up market le nei sto nai ia ma lo sei fu sabe
0: ia ma lo fu I fa te tele lava le lo tu tele fatido I le tato ngal wenga le so e le fingo fi ai o le lofa I le tu no le wa ma fu ai o na tato anga I atu e la lango fatasi pe o le ngwa ipu ale a inga sa tupua I na ia maua le avanoa tu inatu le talo I le pa ia maulungo le atunu talo mai Samoa mai e tatu au faifa to anga o le ase va a inga la ufionga I le neifo ia wa unifafetayu ele o yeise timu ia a olo o anga I atupea tangata
1: ia I atele anga leo le atua ia fafetayu atu lava ele malu le atunu o lea lava ia nga I mai e uma faila to fatau meet ma me tauna fatau le Magu Town Center ia na ase mai lola ia fatau la to talo wa lea alu lava le special savea I le 2 for 50 ia ma le 3 for 60 ia o lefo ia I moa I le pulingi ia o lefo ia I ma le fa ausi talo ma le fa ausi maukeni a eseta ia o lefo ia ia custard pies a kata pies ia ma le foi inu le koksamo ia o le tangata la ve fatau le talo le mo le free koksamo e tau mafa ia lo alumia vave lava le tato a fa ausi ia ma le talo ia e le alava e le pesto e si tu la ia ona tapena foi fale ia le farmer
0: talo fai ma lo fatai le lava papale ma le ono sai ia o e manatua o le nae fai le special le ia tau savea la lango fo iai le fionga e salama tua ma le tōtele, lua pepatalo le lima se fulu tā la, tolu pepatalo ile ono se fulu tā la. Ya, olo no winga o le tau le tolu pole afo le tolu o lo fabweboe tapuni ele tato baketi?
1: Ya, sa o le lei, ya, to e faftai e tfo I le malo lau fenga luenga ma lau pulenga le sab, o le sei oriana sa moa, le fionga ya tofi lau piti le ngwai, ya, ma le fionga ya au moa, ming la ngwai. Ya wafo ili tofine ya titi olo ngafatia malitato sabili taimi negi ya ngaleifu ila ato ili mwa se sponsor a wafo ili tato pop-up market ya aile ngata ili ole vayo leola lea lava e tu lei lea lava e faatawe ili malu na tunu ya se update na ili nei tu la lea uli savet
0: malo faftitele ole aise taimi tato filoai ole a tu lei e tu pea ya le mamalu lea tunu a wase talo mole tona I ole aso sa ata yao ya ai fafti tele mo le tava noa fa sui fu ia mo le temi dei
1: ya sui fu ia
0: fafti ya le na fafti ia tui fu I le sap ya male tatu fale lo lo sei o riana ya o lo o fatu te ia le tamai tai o titi lua tau la papa o le tamai tai pule le na o le tatu fale lo le sap o le na o lo te tala tele mo le sei telefo I taulima, telefo I ula, ia o mea taulima le atunuu, ia fapena fo I le la ei o li ima tamaitai, e o lava I le whanau. I rei kaunga, e taungo fi, ana I o lo telefo I tusi, fo I lea fa Samoa, ia wa oaile ngangana, ia ma feitau I fo I nisi o tala fa Solopito, o lo maua le tatou fale o loa le na le sapa, la tau langolongoina. Ia lu mafale o lo o fatawai I le talo a Samoa. I le aia nisi e faamuemo I ai le atunu. O tatou lava leo mo taunu I ai. O tatou futangisi futangisi I le fia tau mo mafa I talo a le atunu. Lea lau o taunu mai. ya ole vai ya sumuli muli le nei ai a fai yai nisi me tutoe ya ole a fa la wi lo atu ile vai ya so fo ya wa ole fa uta to tu la latsa ile fa na tuina ole ta to wonus ful male fa tuto tasi o Samoa male matua fo le na ole kemo kalasi Samoa ya a fai la tutoe ni talo nei ole no winga ai ai ni se avano ole ole mantua ole vai ya so le le tātou tūtō tas, nā whai ai fōi I a whawhiwhianga, ma le tātou whainga lotu, ma le sisi ina, o le tanga vai, o le sa, o le tonga o Samoa, o le a whai ale nā I le maota o Samoa, I le aso ngafua, aso mua mua, o le vai I aso fōu. Ia, ai, o le a whaklawi loa, ma whakmautu watu le tātou polakalame, pe a mai a le whono, a le komiti whakfoi o le whono whawhautua Samoa I le aso a tai au, ina ile maota o Samoa. Alea tātou oa ile ono sifulfata usanga ole matua o Samoa malone tūtotas. Olea lava tātou te vevesi. Vevesi mai le lakapi, vevesi I whamsinonga, vevesi mai upufai o manlo, vevesi mai lea. Ile tātou fatau tonga lea ua, ua fai iai I ale luia ale li ioli mongi. Ile fionga ile li parmia ele ya no ma ile parmia fatalofa ya amalamo fawotea my Ontario e California ba loli le sifumria o lino asia talofa lino ma loli le sifumria o da Vinci Leonardo o le sunga ya lauta patu ma loli le sifumria for my life island of Malustino ile gym talo for lava o le usa lano masoe a mose talo for lava matamata tu mai america Samoa o bruce singer ya saulele ya o bruce telo u male o fake le fake news ye male o fake talo pepelo ye man tu fo ala no fo ye tu tangata ne o fake news le anga fwoi o le media umalava lea atu le epama HRPP. E le ai masisi e alu I o e fafsa ngai. Ma le fionga le li palimia pe au na talo I a fontanga fwoi le atu stala. Ma le au fwoi le fafsa lau. A olo na fola le fala le press conference le fionga le li palimia. E le ai masisi o lau li ina eru ye. E pala a ai e o la lafi solo I oi petesa ma fai ala tō fasisilaka. Melna e leo no fai atu. These people are propaganda fake news producers. They're not there at the press conference because they're cowards. Yo, e fatu sa o ala tala nena. A o la tō lana e o mai loa tusi mea si se. Ia ona olele I ai I o le mea lo fai ai I a tala ale fionga le li parmiya. Mafesini ala tu stala ma leo fasa lau. Miti soli talo falava watching you Savelle from Palmdale, California. Ngole mous tato feilo inga male ali pune ole tato fale ta vale. Ole Omega Cars le sunga atongi siya Pio Wilson ya ai te maua ia le ali pune ile telefoni ile nei ale Omega Cars ile lua fitu fitu lima valu tasilua, lua fitu fitu lima valu tasilua, ya, po ole telefoni fea vya I ole o lua tasi fa fitu ono, lima fa tasi fa fte yatu, ile au unanga foi, ale fionga ile lipule, ole Omega Cars, tungisia Pio Wilson, ya, male tuatusi, lua selau Cavendish Drive, I inai papatoe toe, I manukau. Ona, o mai leo la tala ili mata, upu le nā, ole lui. E alana ufai atuma o tala noa ili mata, upu le o tele fia tala noa tele iai, ai o te fia tala noa lava iai. Ona, o se mata upu e atangi ai, ia le vai vai tele o le tangata na fai ale lui. Ai lui atu. Ai pea o le timu fole le pa u le tu o le pato. E le ano mai iai ia le fionga le li parmia. ona pe ona ufai atu le asone na fi. Tele tangata sa tau ona fautua ina le tamalea. I mafaufaunga uo o iai. O tau fasilingi ai le mental cognitive declined and deterioration. Wa le mafai ai o na talanoa. Ma vande iai se fautuanga alana faifi au. Mantua fo iol faifi au o le tangata le nei. Lea foi na fai lan la unga ile cha pipi ila tu fai ngā notu o le faa la wiloa ile taimi o le fai ngā pānota. Ma sao noa ai ia le sunga ya sa mō unui. Femai, so se patiba se vayanga faa ufai. La tu te faa ngā le swafo le tua. E faa pipi iai ma faa ingo ai se pati faa ufai. Pei o le fast, o le faa tuutua ile tua sa mō uatas. E malaya. E mālaia. Ioi. Lena matua tangia ia. Le matua I lalango lea fo'i faife au. Ile HRPP. Ma le pati fa'u fai. Le vaenga o le HRPP. Lena, ta manatua I fo'i. O le faife au ma le failotu o le tamā o le kalesia. Na te le langalanga ina ni mata upu whapea e atangi ai le whailonga tangata. Yo. O le whailonga tangata lea. E le o se matawhai yoi lea. Masa me whai se whai whea. Yo. Nai loe fo ila ia lea. E le tuto tasi ia le langona o lea te itai wha le nganga. Ai... Ua whapito au ngafa. O le alofo e lana e o lo ufisiringia. O ia o le te itai ma le te maafa le angango limo. Na ale mea ua le fisiria tuai. Au te matua te li tonu. Sa sulu iai limongi ise fesoswani ma se fautuanga. Ala ale mea lefai. E le fautua ina ise tulanga le lei. Ele o se mea le lei masa o le mea o le whatautonga. Mana tūpo I aso ia. Sa fai mea o whatautonga I tono mea o tainamu. Yo, tū maanga ia sa moa sa fai I aso ia. Pea fai ua fiu sa ilistanga tana aia le puaa alistanga alisi ainga. Ea ngā velola ia le. Ea velola ia le ele au fai pele. O le au whātau la itu. Ma whai e mea le nā o le awe I tonu le tainamu. Tutu ule tainamu a e tuu e tonu e. E whai e le whātau tonga. Kau kia mea ngā whai e le atunu. I awa I taimi a taimi fo yo. O whāpau pau sa moka. Lea la ukoi au mai winga whāpau pau hia. I le lu I a le ni ida. Talo whai. Ile le ayo se fautuanga whaalea nganga ma le teitai whaalea nganga. E tā o fia I nei mā fufanga. Wa o masalomi ai. Wa iai ia le ngase ngase o le mā fufau. Pa o se mental distorted deterioration and mental thinking cognitive in decline. Iyo. Le ai se fautuanga whaalea nganga. Le se fautuanga mai le ainga. Po le faletua fo. Nioi. Wa au te loa lava. Na tasi leo le te ngata e vāvāla lata. Malemon. O lana soa tau. O lona faletua po lona tau si foi. E fesilingi ai. Hani. Ea. La sa utele tunuka. O au mana o e lu'i le pāremia. E faise ma fātau tonga fāla waitele. E moli mau sa moa ma sila mi o ma whafonga. La mao iei mala uwhaife au. A leo wala au iei o mai malana uwhaife au. Pule na ia po fese mea. A lea se teimi panga noa ma tu te whelo. Iei ma whai lea mea. A umalo. Sisi sila iei. O na tu ulo lea I le tua. Whapafala le whamsinonga a lea tunuu. Le fam sinonga e sa ili ai le amio tonu e tusa ma le tula fono. Alewa fai vapia. Tia I le fam sinonga. Atu le melea. This is also like an attempt. It is almost like a contempt of court, denying the court to do its course and take its course and the usual procedure of investigation and laying charges. Well, na pawa leo le mea, it's a tawo na fai. Awa, ele ngata ilea. Ele li poti le na fai e li o fatau malama. O lo ta ua ai le fai unga. O le susu engale na, o lo o iai le tangata o msalumia, ma o le ingofo iwa lau manu ia. O le recommendation ma le fautuanga o lo o iai le fai unga le nasu su engale na tuli ei li o. E tau ona o leo leo e fai tau le tangata le nā, lana ia te tau, read him his rights, his constitutional rights, and then what? Lock him up, arrest him, and then charge him. Awa, once a charge is tangata, mamolia lo ia lo se tangata, an official complaint and motion has officially filed, then that's where the investigation comes in and the schedule for the matter to be heard or the first mention. Yo, that's how it's done. Why is that why you're all like, oi, lumor sepla, ile mauto samuel, na fata wulta tutalo. Ona fa nga yo ilolea. Ole fa msinonga. Masa ili mai mo limau. Alfala vilav. E umana tu inatu yele recommendation. Ma wale faya se susu enga ma fa awol susu enga lea ali olavea. Fa tau malam. Ona ua land loa ma mol yanga fa sanga ya li o. Ole susu e ina. O lana susu enga ele alo ia. Ma ele talia ina. Ma e soli tu la fono e tusa ma tu la fono. Ale matanga alu wenga lava iyo leo leo. Iyo. Ta ofi ilo ina male recommendation. Wale fa nga ina le dipoti. Ma utele taufa yatu po a ile suafa na lau manu iya ai. Male mea leo wavatuele recommendation o lo eloka malitanga tale. Ma ya manino fo isa mua. E avatu peale mata upule nei. Wa uma le fa msinonga. E sa ili ei po o ai na fau fau, e sui mori mau, e tu wa i ai a le ala li mongi, le maliu o le tamba leo tu au. Wa umma, le fam sinonga le nā. O le fwe man na o lau li ilia, e toi o e toi a pili le iunga le nā. A wafo ila tu te e le fai unga, ata lasa atoa. Te e le iunga le fam sinonga, le fionga le tumaitai fam sinonga. Ai ai le mea le itu atu le tō whaa le whamasino. E loa ai le whamasino. E iai mata upu e tau o na langalanga ai. Ma ia sāu noa ai noa. Lauli, awalava le iai se maa ai le fulia. There was something behind the mind of the judge. The court case about fabrication of evidence is now over. Wale fa mauni ai mo lianga oli mongi malongo to fa ya au fa sanga ya lauli lio fa pefoi fepule ai ola to wia na tau pule pule fau fau se mo lianga e tu wa i ai li mongi ile mali wo tu au wa uma. It's over and done with. Ai leo se fa sino ngai fa mama ai le ngoli mongi mai le tua inga lea. E leo se fa sino nga e fa mama ai le ngoli mongi mai i le su enga o le maliu o tua. Dea la fa toa tato wo le fa sino nga lona lua. Ia mana tua le leile mea le nam. Alelo baba ya tulibo Ole la au lo la ma tua la langa mai lunga le mali watu au. Wa sa lo fo le fa masino. Don't leave any stone unturned, because there are other issues leading up to the real investigation of the death of Tuau, the hit and run. Manatu lo mali mongi. Ah, e woika fefe. Le ato e angi mai le matangi ma le malosi, le matangi la lea ma le asio si o lea la saune. E vili ai le tangata ma le lea ma sengia. Fapelo. This is an attempt and the last resort. To deny justice in terms of going through the courts and the process of the court, rather than let's go and do a swearing in on oath on the Bible. How did you come to this? That's a fautuanga lo ye ya to it. That's a fautuanga. Alo ainga ya to it. Se fautuanga. Alo te taifa le nganga ya to it. And finally, you went to your political leader, and not even him. Gave you the best advice to have some peace. No. There weren't any two-way street on that. It was a firm yes. Go ahead and jump, brother. I thought to myself, "Fati tainga lena ah, se be maurungo lena ah, lena ah fi punga ifoi la loli mongi vne. Pe ol fati tainga o fatu melena fai Satani a Jesu. A fai oyo lena lo le tua. Inapu na ifoi la lo le vanu lele. Wata anglingo lingoa le van. Awa ole a yai angelu ina la tu te sapo masap sa pai oye. Ele palu o vai la loi ile ma. Va per la o se fatte te lo fa per tu lo io. Ia o al fatte te in ta o al ni fa ngofi fa tu lo la io leo. Va facili ia limongi ia tu le. Ia te o le ta ma. Si o ta mai mo te fa tu tu ai lo. Ia lo fa utanga ma lo fa utuanga. Male lofa ya tofi mali ai nei puo puo nga male le mau tonu o mafo fau le mea. O mafo fau te puna le lo le vanu le. Le ai ma se pea na faa pea tua ia. Ia tu le pavai. Au ke punga langa le o Jesu po le alo le tua iei. Angelu angwe sapo sapai oi. Ele sa tia le ta ele o lo sa. Ele vangu vanglo loria ah va tu lo tu le polar bene te bana ai fai a me o ke fi punga lo lo ah va va la si le si la toi tu le po le mau lo lo te lo le vanu mo le ta lingu lingua te e te li ai le bela ki ku ah ala va ku mo la punga a va mo kala al coin dai mo se kala fa pe mai le ai. Ke punga, e mai mau oi lo wola. Ewe mei lei punga, o ke punga, fama e lo maltala to, ia punga lo. E oso lo ilar, se io tu sila sila ia il mele leanga le fautuanga. Ae o mai fe mai lunga o la to fasalonga, o I, e faali mai ai le tete. O li mongi le fam sinonga ma le tamaitai. Mo le vana faitala. Le vana fai la tau tala ai le. Fai mai le leanga o le fai unga wa fai e talasa. E le fe taui. O fa sala la tau ai le fa sala la aulima. Awa o I na matua whaalangolango. Yeah, this was the last resort in the minds of these people and HRPP and their supporters. O I e oti e la uli, e savali e la uli, tanu malala. O I e sui e le whainga malo, ma toi pa u le whainga malo, le whatutua e le tosa mo otas. O le wha sinonga. E o mai le lato o media fa mai. Oh, there is early celebration. Ai le la ua. E le la ua. O fai tau fua moa e le fufua. Ai es tangata. E maasani le fai tau o fua moa. Ai le fufua. Oh. Te lo leia fua moa. O le a fufua. Ma fua moa e le fua e alana o iloa. Langa fua o aulea o te vava e fua moa ia. E fua moa na lote I o lima o te matua iloa le leia e le fua. Aisea, walau fa ia le fua moa. E te lotea lore whamua, nei lola ia lea, e le te tama le fua o le mua. E la leo te iloa, a whapea lai se funu ia whamua le ilu mai. Se I vanga nā wau tango I se fasi ia ie. E uu mai ai le fua o le moa, ma tuu I lisi tu, pe a whapeo lela, ave le matua moa e tatau. Ma tatau na fua. Nei lo le lei ala ia lea. Le fua moa na e tango, ufi lau lima, ma piki ilunga le fasi ie, ma tuu I lisi tu. E papa ilo I eise vae ngolou tino. Po lau lima lau walofi lima, na e lo ala ia lea. O le fwa mwa le na e le fwa fwa. Yo. Alana ufa ya tufa pena. Mena ilo I tutele ili. Tutele ili fwa nga fwa ngi kou mwa. Ai lo le ili mwa le fwa singo le mwa le mwa. Afa pe te tango e va vae le mwa. E va vae le va sui atu o le tau au le mwa. Ilalo. E alu tonu ai lava le alanga o le moa, ma le no foi o le moa. O le whaasoanga na o le moa, fo le mole tamari ipo ai lava stanga te tāua ieina. E alu ai le tū le naolo pipi I ai, le no foi o le moa. Nia wala le ngākou le iloa I le whaasoa le vaenga o le moa. E te tale pea tua I e tua ilo lima I le vasasui e alu I lalo, ona vai la I alea. O le isi yalanga vai, e le isi muri o le mua pipi I ai. E le nala. Alfa le nala le feyoni o tau whanganga mua, o tau o mai ei. Ma au mai whaupunga o. Fai mai ua mativa le malo, ua lai o na o le malo, oka mai ia meo muli moa. Ue fae faa muli muli. Auto wa ia lea na mai o foe ali mongi ma. O mea nā o whai unga na whaia ele whai pisi nisi. Male whātau o loa. O le au whai o loa, male au oka o loa. Lātou wāia. Nā whua lātou o au mai. Ai ua umana whātai tai ele au whai pisi nisi. Ni ngā se senga e maanga ia kele ele ai. Iwa le o whape elo ae. A kako le fio ki e le ngei bea. Ia, a o se vae ngā sili o na mātango o fio le mo. E tutusa le lei, malau tilo tilo I le muri pipi po le, po ole si si ole ole muri ole pipi na pa ole mia ole tele ole tino ole pipi e tele ai fo im male si si ole ole pipi ai tutilo ai e tu tu sale leia lona shape ai tele atu la si si ole ole pipi na ilo si si ole mo me ai o lefa mai o te tele ai tu lai o te mai ta isa mo. O ka, o ka la peke longa fai. Hale me ra le le, o ke fai kwenye. O le longa se me alo fanga. Yale na, fa funga sa mo. Le mea le mea le tau fai le anga. Wo o yai. Wo o lava inei me o tau mafa e oka e. E le au fai o loa ma le au fai pisingisi. E oka e lau vayanga na. E le oka e le ise fale o loa. O le maa loa e oka mai e ina meanga na. O meo vai la au ma meo. O meo vai la au. Fanga vau ma meo mea fape na. Na e vatu yo le ofisa o le fale o loa. Le ofisa o vatu anga. Ioi. Ia ma le tatou warehouse. O fala au ma vai la au le fale mai. Le nā o loo whaaleanga i lawa le mā loo whamai. O le leayu sa tupe o kamai. Aliloa, o au tau lawa ia e ngā lulua i. Le whai au tau tiute ma le wha maori ma le mā ele ele ngā. Tau te lea lo lofa i lea tunu. Tau te wha ngutu ngutu lua leanga o au tau. Wo ese tuila epa ma le HRPP. A lae tau te nanau lawa i ai. Aileo tau tau ngia au tau le HRPP. Wo sui le whai ngā mā loo. E maua tu alu tau tongi. Lou tau lea lo lofa le nai tu. Io tātou tangata. Ou tau mātua. Si oki lfuala awa lou ta mama lou tina. A o oe lea te whainga luenga. Ile fale mai. O lou tiute. Toi ono masina loana sa palai. O lou tu toi le temine nei. Okai oe lfuala au. Lena tau fafo fonga le lei iai. Fefa longo ipu o talingo tangata nei. Na sau sao mai le fofonga le minsta. Sau sao la mafoi mai le fofonga o le sa pune le fremai. Le tama sa tuala, le fionga le ai ono, Dr. Alec e ke roma sa auto wava ai le matana noonga le na. Fafsa ngai, ai fafonga le tunu. Dale mena mafua inei mea. Mafua foi le pao le paketi le teimi le nai over teimi o fomai. Ele ai se sister me fa mau mau ai. I tu la whainga ruenga fa maoni o le fuma. No, they don't have a system to record over times. Each doctor and everyone had their own little pocketbook. They record their own overtime. Ni ai langa ye ka us ko ingola vea. Ai ngai ye. Au mai ngā, oka, oka, ni tū lā o vataimi o re fō mai, a waile esesi e siringia. Pete ena, leanga, ele o mahala malama i tātou, o le taimi ana tūsi e fō mai, o le nā lava. Totongi, ono le sifu miliona, tā lā le tupe, nā lua i mea ia. Ma wale ova ina, tele is fō mai, tūsi lalo lātou, o vataimi, aile i o. E wa aise ma ili nampo. Sau lua ma lea fionga ili minsta. Ola soifua ma lolo ina. Dale tala ale minsta al soifua ma lolo ina. Le fionga ya va au au. Honorable va au au. Tutusa le ma le tali lena amai. Ele CEO. Ai ono Dr. Alec Ekeroma. Tangata uma nei sa whainga tā ai o na ngā lulua le whainga mālo fau atulai mai. Ma tangata whainga luenga le mālo, ima tā ngā luenga ese ese uma. This was the government's worst enemy, is working against the public service. Because why? government has changed, but the mindset of these people, public servants, it never changed. They were drawn and still paying attention to the political party that lost the general election. Ya faliu mai lo ifai meleanga tauleanga ile malo malo fomal pale bia malana kapineta. No for no for I love I le o kafuala au tinganga vai atu o te amale ono masina le sapalai o lo totoe whatever the tau ele nao tatou e o kaina fuala au. Ele nao tatou se falimai se atunuu e fatalitali e fatalitali uma atunuu. I pharmaceutical companies e nga osi e nfuala au. As I say la le teibio le tatou schedule e te tau ena avale o ka. What I'm saying makes sense. So if we don't follow that schedule, the usual schedule, when you're on time, it will never create a backlog of the supply of all the medicine needed at our national public hospital. You know. Wa tasin na me le wa moria ye e fo ye e ai ono Alan Ekeroma, Alan Ekeroma doctor ia le fiunga le sunga tu lepa tua inga ia fa mai o le ave o mai i o le fa mai o o Ekeroma ia ma ave le fa mua mua i lana fa mai ai le ave le fa mua mua ile mauta ngase ngase matong fitinga. O feni mea, ele maua ni fale ni ya fo ini, fwa la au ma vai la au I le fale ma itele le atuno. Ai maua uma mei o ile, ile private clinic. Yo masa usalonga mena. Ai ufa iso ufo ilele wapei watuwa ia I le fionga ile. Ile li I minstar male. Yau te le tio fula ya I no wa avela na fai tionga ma faila loa le morianga. Ile ofiso leo leo. Le a le tala. Fa ama mae a le afionga ile minstar. Ya va au au. O ta pe uma. Ya cameras. O le warehouse. Ai watu le po e lau mai I lori I pusa te tele. La la le mele tau tala noa mai. O tau sila sila le le alu lofo ni tangata. Tangata whainga luenga le malo. Ai na nau pe lango lango I o. I le whainga malo wafaya ina. Atu le epa male I chapipi. Leo wangalu lua I lalo lesi pule ngafau.

Yala va'a. Ina dei fo'i yawa unio le astonai. Ia male faso male atau severe se yuli so alo. Ile siu fufonga o Samoa. I manukau i New Zealand ei au kilani. Ae fatalo fatu. Ile fafonga mai le tatou o tunu uilunga o le ala leo. Fa mo tasi ono maletesi maletasi 106.1 FM i Samoa. Pa ia lasi lasi o le tatou tunu le motu tele i sala faima na yo tatou ainga wo ma paanga tumua atoa le motu e le ainga i le tai ma le vaao fonti fatalo fatu ai mese fo i tuila manu o lo fa fonga mai pisi nisi ma company ai mese le to tele o le tunu wa fa fonga mai le fo ia tina e wa fa lau tele ona o le anga le limbai o le atua ai mai se fo'i ia le tau mawhainga e ati na ele nei ngā luenga ta wala mai i le pūlenga le sunga le whawhengainga Pastor Louis Ponifasio ma le whiltua Pastor Anne ia ai mai se fo'i le telenga ia sale aula se mau mātai o sa ngala tino mātutua o le nei au whai ngā luenga ai mai se tāpua inga le tina matua ya lili a sangala yo la fu fa fu fu mai ma tatalo mai na ia man wia le ngal wenga nei I myself of a foti le au fainga wenga to tofia le tua mola tu fa le tua ulu fa le ma ulu fa fo atu o le nei ofisa ma le nei mauta wa verma ma no fanga au tu o le au onanga ale au fainga wenga tatala tuai ma fa la tele ya le fe au tau longo longo ilunga o le fa mo tasi o ono tesi maletasi i Samoa. Ua momoli ai fo'i malesa valia le atua. Fa malo oma fatalo fatu i le uso ya Moose the Man. I lai melesia, ya te oe male faletua, male nofualo, male aingali. Ya, oa umatina e olo fenga yai ma oe le uso. Ya, mata alia, ma mata ituina le saunga le mu. Ma lo foi le tau longo longo fa tai le lango mai e tau ave ma fa la tele nisi o mata upu o te fa so ai le anga tau a wa ele mo fai o na tatu wo ma ini mai mata upu e a mai ilungo le social media le taimi ma le taimi tau tele le tatou analysis ma le research ina ia. Papai tonu lava I le aunga aute ma le tafue ma fuai, the real source of the story and the narrative so that our people can understand exactly what the interpretation is or perhaps the translation from time to time. Ona ese le me miloina e la wali'i o le au fai fake news I o upu o le palemia ma le sa vali e le malo. O na whapenalo lea o na le mautonu I o tatou tangata. When these fake news people, the cowards one that do not want to confront our Prime Minister during the press conference for everyone, then it creates a narrative that creates another uncertainty in the minds of our people. Yo, benali ngfa ya tumele au pala idea. Nela fake news la fake tala pepelo le mo se se modi se tala fa ya ni tngat. Ai se ya. Me modi ala fa mai o. I lumba le pala bia pa ona fa fola le fala. Tu stala mal au fasel la le ai ma se se news la wuli ia le o ya tu le pai o pete sa ya lui o yo no ya o nan no one me la le no fa ya tu ma va tu lui tauna o tu te tala pelo la nga tu te pala ai nga I lu mo tu te o la ia tu fa tal tal tidi mai I le te me live at while live stream I lu nga le platform le platform yo nga lo kama se sa o kusi kusi fa li di wa nga I le me Mimi loa ne I le mea. Rea wa utou lawi loa I le mea. Outou fo I le wa pa umawa lalo ai. Le fatulunga ina o Samoa. I atu nuu o le lalo langi. I tusi ngā tala ma le au fasa lau.
nothing to do with the suppression of the freedom of the press in Samoa. It's about your attitudes and your fake news and your interpretation and your translation of different issues from time to time. I have a tie in there too. Ilona ngang up here. A lot manuma lo loto yasu umma matabi umma. A lot of lava papale ai. Matoe fau fau nisi pusa. If I solo my yale pusa on side. The maya. Laulimba, my Laulimba, totally agree with you, Savia. Moni Lil Sounang. I know, it's a little porkiki, my love. Ola, walu, we did not. Now, for today, I'll tell you, yeah, Sabele Lilo to Fafonga, my or Tuli or Toe, let you know. For me, I told her to know, get out, get lost. Or say, yeah, what Melongi Langa Matangal, I will let you know, yeah, to Toe. I told no for my love. Ale me matanga le nao lo tu le loa maas yas. Le loa ma maa. I tala ta ngata. Ala le si me tote manao. Tote manao tu itasi o tau ele atunu. Ma faa maa leia o tau. Awa le mele nae fai ele atunu. Pea ole ino ino. Ma fai tala. Ai e ilo le le. Ole atunu ole ne ole au mamala. O upo e fai e tau ina mola maa tua. E iai tua o patatua. Yena fatula yo tala isi lo matu ma isi to in fole. Yo if I fe au na ta talo fe fe au. Ya musui o to le nganga to to us. A fa ye obi na fi na u le nganga le ti a polo ba uto. Le fa na u ba ile uti. Eh? E tumu lo le fu al ti a polo ya uto. Ya na le tie al memo. A wane tu itasi ina o tau e ele atunu. O le au mamala. O lo fa fufonga sa moa. O le tupu se mea te oe namu la ulu tatalo ile atua e vave na faila o fai unga. O tau uma na o fai pule o lo o yai tatolo ina. Au te tau tau te toi whalongo ya tule epa ma nisi te ngata. Whalongo le malo. O le malo le iwa yei le tupe au mai te tonu e whai yei le mea. Au tau te papole na me o tofinga. O tofinga. O mea ne whai yei le tua. Au o mai le taimi te tau oi o na malo lo o ese. Te longa lava tau teo e se fato a whaia tu leo lau whaafta ia loa ia. E vi ia ai o tau. Ia. E le se se le tala le nā wa matu le so. I mongi, alua toi ma fau fau. I le nā mata au pfa vale vale a tele wa e whaia e fōringa mai ai. You have run out of ideas. Your guilty conscience will remain with you. You are now cornered, and there is no way out. You can never deny justice. Yeah. Let me find. Yeah, talo fai lo uso ya. Eric Batu, say umma utoe vala awantu. Ia manuia,
le fa moe moe moe le malanga atu I Samoa ma le fa mna tuina o le ono sifuru tau sanga o oe le usopele. Ia le nala ia Samoa tau alunga atuai ia se talanoanga I le dei aso ma le fasoa a wā ia le tātou tano ava. Tai le tua wa ava mua I le dei aso ma tau ma mafafoi ma mamoli ipu le tai au I le whafonga mai a Samoa I tawhai fia o le lalolangi. Alofa tele atu, Moose the Man, I Malaysia, ma seo wainga, ma luia fo I atina, e olo whenga iai, pui pui le soifua I ngā ruenga. Ia, ma le tautua, ai taumalele olo whai Samoa. E rengata le nā, ia, nisi o tātou, o uso I peo da iai, ia le uso ia Sam, I ma seana fo I pola kalama, le fala Samoa, ma ina I Mildura, I Victoria, Melbourne, o le sunga ia whaftai, pa o le sunga ia tula e pa le usoli, ia ma mofunua, ma le lupe whalele, na I Amerika, ia le ngata le nā, o le uso ia le urua ia li, I mua ava, ma I Salt Lake City, Utah, le fionga, ia funuti ia o loa, ma le tu risi, ata iatu le taulongolongo, Fonti, ya malaturisi Samoa, ya fapenda fo'i le tauta yae, ya mamomo onga lelei fo'i mo le tofa, ele vai malai, malesunga lelei atawa manufui, sitende, ya leuso fo'i ya manatu lelei, o leuso ya pesta, mauto umalava, no faya la auto fo'i tau longo longo, le sunga ya tapuala, ma le fala fofola, a wā Samoa ma teitai o le mālo, ya o aidisi fo yo lo la lango mai I le ngā luenga. Alofa tele mo o tau, ya, le ngata fo I le nā, tātou lava papale mo o no sa, nioe. Ai a o o lo I na tātou faso I le tūlanga, o le abio tonu ma le tā uo ma tā upu nei, a wā le fa fonga ma nino Samoa. Awa nei alo stangata. Awa nei alo ai se tangata I le wha amatala ina o le amio tonu. Ai a tātou tau sisi fo I le tula fono e wha tonu fo lau ai. Our codes and ethics and principles of our job as journalists and broadcasters and writers and broadcasters too. Ina ia ma whai, ana pui pui oe, ma pui pui a le tātou ngā ruenga, ma le mamalu o le whātino ina o le tātou ngā ruenga, leanga o lo o whaia mō le tātou watino, ina ia ma nino malamalama. Ia le tala le nā ma le nganga whālualo, a mangalo fō I ia se whāle tonu o le au au na nei, I le rei vai aso atua sa tātou mafuta aing. Whapanui atu le tua I le sāpati ma le tāpua inga I le asoa tae au. Le au whainga aluanga tutofi. Whata whaitaulanga I fia. Ma utou fa le tua ai mese fo le sāwha inga I lātou. O e sa ngā lulue. Ma ua malo lō mai. I le ngā luenga sa tau suasua I le I pubai o le ola. Malo lō pensiona. Malo lō manu malo. Nā lo whai le whaiva, o tō whaiva pa ia nā. Mapuane le sanga, te I tautu atu fo I le kalesia I a te utau. I tautu atu a inga o nuu ma whaala papatonga. E whaali atu ai le nganga whaaftai, I lo tō sao I matau I le ngā ruenga pa ia le tua. Ma ia whafo lo lo tō si, wā o utau. O maa le fulia ma le poutu o le ngā ruenga e tua ma I ai le faife au fau fa ato a tausinu. A wai le ai a se fafita au li e le I fea ngai ma o tau le ngā ruenga. O loo ya o tau fo I le tali. A wā o tau o sili anga o le ngā ruenga. E tua I ai le faife au fau ma siona fa le tua au le le talavou. Ai o kou ia ki a kongo ma me o ki a polo ma me o a. Tutu ese tau anganga mai o ai o la lango le am. Le ngā ruenga le whaife au fōu ma siona faltua.
Ta mam tina matu alo fatele atu mo tau la tatu wa su ule pesele ya tau severe. Tatu te tau ma mai hai. Le pesele ya ale ya tau severe. Ilai tau sanga watuana ya tu na pue hai. Wa ta wama faingo hina. E mana tua pea oe. Wea tele le tatu wa tunu. A inga mawo mai masani lunga le tatu apia folinga ya ma le tatu YouTube channel. Share and subscribe and like our program and leave me a comment. Rufu telebo oe, soifua ma iamanu iamanu.